0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Ngọc Bích, chúng ta sẽ đến với tin tức được coi là rất tích cực đối với những người lương thấp nhất ở Úc khi họ sắp được tăng lương vào ngày 1 tháng 7 sắp tới đây. Cũng liên quan đến Úc, trong lĩnh vực an ninh, AUKUS và những nghi vấn mới trong chính trường Úc về tương lai chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Kể đến trong tạp chí Sức khỏe là vàng, biếu mỡ, lành tính nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Trong một dịch vụ hữu ích, tăng lương tối thiểu 4.75% năm 2026 tại Úc, nhưng lợi hại ra sao? Tối nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin thời sự cập nhật sẽ là thời sự quốc tế. Chúng ta sẽ đến với tình hình ở khu vực Trung Đông. Lebanon cho biết Hezbollah chấp nhận đề xuất ngừng bắn với Israel do Mỹ hậu thuẫn. Trở lại Úc, một vấn đề mà phụ huynh rất quan tâm đây. Đồ chơi bị cấm vẫn xuất hiện online, cho dù ACCC có siết Amazon, eBay và các nền tảng thương mại điện tử. Tại tiểu bang Victoria, mạnh tay thanh lọc ngành IVF. Cuối cùng trong bài học tiếng Anh, chúng ta sẽ nói về việc thử, mua và tìm giày làm sao cho vừa vặn thoải mái. Mà chắc là mùa World Cup này sẽ nhiều người mua giày lắm đây. Quý vị cùng đón nghe. Còn bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với bản tin thời sự cùng Ngọc Bích. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Người Úc đối mặt làn sóng lừa đảo cờ bạc mới, thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Liên Hợp Quốc chỉ trích Nga sau loạt không kích khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ở Ukraine. Và Vietjet mở đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Cebu, tăng cường kết nối chiến lược giữa Việt Nam và Philippines. Và sau đây là bản tin chi tiết. Úc và quần đảo Solomon sẽ thúc đẩy một hiệp ước toàn diện trong bối cảnh thỏa thuận an ninh giữa các quốc đảo Thái Bình Dương với Trung Quốc đang được xem xét lại. Thỏa thuận này là bước mới nhất trong loạt các hiệp định mà Úc ký kết với các nước láng giềng Thái Bình Dương nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu tại Canberra, Thủ tướng mới của quần đảo Solomon, ông Matthew Wells, cho biết ông hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp hai quốc gia xích lại gần nhau hơn. Ông nói, chúng tôi đã tìm cách thiết lập lại mối quan hệ này. Chúng tôi thừa nhận rằng trong vài năm qua đã có những vấn đề, tôi xin nói thẳng. Và chúng tôi cảm ơn Thủ tướng vì chúng ta có thể nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, nơi cả hai bên đều được hưởng lợi nhờ tin tưởng vào quyết định của nhau, và điều đó sẽ trở thành một mô hình tốt cho cả khu vực. Liên quan đến vấn đề nhà ở, chính phủ cho biết đã có hơn 25.000 người Úc bắt đầu học nghề xây dựng nhà ở kể từ khi chương trình hỗ trợ 10.000 đô la Úc được triển khai nhằm tăng số lượng lao động trong ngành xây dựng. Ra mắt cách đây 10 tháng, chính phủ nói rằng chương trình này đang giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng nghiêm trọng và bảo đảm có thêm nhiều người Úc tham gia xây dựng thêm nhiều nhà ở trên toàn quốc. Bộ trưởng nhà ở Claire O'Neill cho biết đây là yếu tố then chốt để giải quyết khủng hoảng nhà ở. Chúng ta đang đối mặt với một thách thức về nhà ở đã kéo dài suốt 40 năm. Và vấn đề cốt lõi thực ra rất đơn giản. Suốt 4 thập niên, chúng ta không xây đủ nhà ở. Với những người Úc đang tự hỏi vì sao tỷ lệ sở hữu nhà của người trẻ giảm mạnh, vì sao tiền thuê nhà tăng quá nhanh, và vì sao ngày càng có nhiều người không có nơi ở. Tất cả đều bắt nguồn từ một điều, chúng ta cần xây thêm nhiều nhà cho người dân Úc. Chuyển sang một tin khác, người dân Úc đang được cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo đánh bạc, hay còn gọi là scamming, liên quan đến các trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Chuyên gia an ninh mạng của Telstra, Darren Pauly cho biết, lừa đảo cờ bạc là một trong những mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng, mà người dùng Internet phải đối mặt, nơi họ đã mất khoảng 2,2 tỷ đô la mỗi năm vào hàng năm, nếu không muốn nói là hàng nghìn vụ lừa đảo tài chính khác nhau. Các vụ lừa đảo thường hứa hẹn

lớn dễ dàng trước khi hướng dẫn mọi người chuyển tiền thông qua các dịch vụ như PayID, khiến nạn nhân mất tiền và thông tin ngân hàng cũng như giấy tờ tùy thân của họ cũng gặp rủi ro. Helstra cho biết, họ đã chặn gần 1.800 tên miền liên quan đến cờ bạc trong năm nay và ngăn chặn hơn 2 triệu lượt truy cập. Chuyển sang tin tiếp theo, số lượng mới cho thấy doanh số bán xe điện tăng mạnh, với xe phát thải thấp chiếm gần một nửa tổng số xe mới bán ra trong tháng 5. Dữ liệu từ Phòng Thương mại Công nghiệp ô tô Liên bang và Hội đồng xe điện cho thấy, xe hybrid cắm điện và xe điện chiếm hơn 46% doanh số bán hàng. Sự tăng vọt doanh số bán xe phát thải thấp diễn ra sau khi giá dầu diesel và xăng tăng cao do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra. Tại vùng đông bắc Victoria, người bán xe điện cũ Russell Cross nói với đài SBS rằng doanh số bán hàng của ông đã tăng vọt. Ông nói, tôi vừa bán được rất nhiều xe, có rất nhiều xe tôi không thể nhập về, và giờ tôi vẫn đang chật vật để kiếm thêm hàng. Giá xe cũ vừa tăng vọt, ai cũng muốn mua. Tất cả là vì ông Trump. Ông ta là người ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, vậy mà đang thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng xe điện. Thật là khó tin. Quốc hội tiểu bang New South Wales đã thông qua luật nhằm tăng cường bảo vệ cho người thuộc cộng đồng LGBTIQ+. Các cải cách này mở rộng luật lệ hiện hành về các hành vi đe dọa hoặc kích động bạo lực trên mạng xã hội, để bao gồm cả hành hung và cướp bóc, đồng thời tạo ra các tội danh mới đối với những người dụ dỗ nạn nhân bằng những lời lẽ xả dối, kể cả thông qua các ứng dụng hẹn hò. Mức án tối đa cho hành vi đe dọa hoặc kích động bạo lực công khai đối với người khác vì một đặc điểm được pháp luật bảo vệ, chẳng hạn như khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới, sẽ tăng từ 3 lên 5 năm tù. Bộ trưởng Tư pháp Michael Daly cho biết, những thay đổi này sẽ giúp cảnh sát và các công tố viên ứng phó tốt hơn với các hành vi phạm tội do thù ghét và bảo vệ các cộng đồng tốt hơn. Chuyển sang tin quốc tế, Liên Hợp Quốc đã lên án đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mới nhất của Nga trên khắp Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 130 người bị thương sau khi các thành phố bao gồm Kyiv và Dnipro bị tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Moscow có thể phát động một cuộc tấn công dữ dội khác sau khi Nga cảnh báo về các cuộc tấn công có hệ thống vào thủ đô. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nói rằng không được phép nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông nói, một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự đều bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi cũng lặp lại lời kêu gọi khẩn cấp của Tổng thư ký về việc giảm leo thang ngay lập tức, hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện trong cuộc xung đột này. Trong khi đó, người dân Peru đang chuẩn bị bỏ phiếu trong vòng bầu cử tổng thống thứ hai, nhưng cuộc bầu cử này bị bao phủ bởi nỗi lo sợ về tội phạm bạo lực và tống tiền. Người dân cho biết họ lo lắng khi phải rời khỏi nhà để đi bỏ phiếu vào thứ Bảy, vì sợ lại trở thành nạn nhân của tội phạm trong chuyến đi đến các điểm bỏ phiếu. Tại Trujillo, các chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết các băng đảng đòi tiền chuộc thường xuyên và những người từ chối sẽ có nguy cơ bị đốt phá, đánh bom hoặc bắn giết. Bà Lady Savira, chủ doanh nghiệp nhỏ tại chợ Dulce Amansa, cho biết an ninh đã trở thành một trong những vấn đề lớn nhất trong cuộc bầu cử, đặc biệt đối với cử tri ở các khu phố nghèo, nơi có ít sự hiện diện của cảnh sát. Tiếp theo là tin Việt Nam, Vietjet đã công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Lễ công bố diễn ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines. Đường bay mới dự kiến đi vào khai thác từ ngày 11 tháng 12 2026 với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, qua đó giúp Vietjet tăng gấp đôi công suất trên mạng bay Việt Nam Philippines. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Cebu của Vietjet sẽ không chỉ là tuyến giao thông mới giữa hai thành phố mà còn là nhịp cầu chiến lược

kết nối hai thị trường giàu tiềm năng và hai nền văn hóa giàu bản sắc. Trong thể thao, Alexander Zverev đã tiến vào bán kết giải Pháp mở rộng với chiến thắng thuyết phục trước tay vợt 19 tuổi Rafael Hoa. Hạt giống số 2 gặp khó khăn ngay từ đầu nhưng đã phục hồi và giành chiến thắng set đầu tiên trong loạt tiebreak trước khi nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 7-6, 6-1, 6-3. Ở nội dung đơn nữ, Mira Andreeva đã đánh bại Sorana Cîrtea với tỷ số 6-0, 6-3. Marta Kocsiyuk cũng tiến vào vòng tiếp theo, đánh bại đồng hương người Ukraine là Elena Svitolina để thiết lập cuộc đối đầu với Andreeva ở bán kết. Tiếp theo là tin hối suất, $1 Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 71 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 4 tháng 6 tại các thành phố lớn ở Úc: Perth trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 19. Melbourne và Hobart trời sẽ có mưa, nhiệt độ dao động từ 10 đến 12 độ. Adelaide trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 15. Newcastle và Wollongong trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 12 đến 19. Canberra trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 11. Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 19. Brisbane trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 22. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31. Và Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 28.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối thứ Tư ngày 3 tháng 6. Mở đầu cho chương trình tối nay thì xin cho chúng tôi được bày tỏ sự biết ơn đến quý vị khán thính giả của SBS tiếng Việt khi mà quý vị đã giúp chúng tôi nhấn subscribe, đã theo dõi kênh YouTube mới của chúng tôi. Hy vọng cái mốc 10.000 lượt subscribe sẽ sớm đạt được thôi, phải không quý vị? Hãy tiếp tục theo dõi SBS trên tất cả các nền tảng của chúng tôi, từ YouTube, Facebook, Instagram cho đến trang mạng và ứng dụng SBS Radio App. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời sự nước Úc. Hàng triệu người lao động Úc sẽ nhận được mức tăng lương là 4.75% vào đầu tháng 7 sau khi Ủy ban Lao động Công bằng công bố bản báo cáo đánh giá lương hàng năm. Các nhóm nghiệp đoàn hoan nghênh con số này và cho rằng nó sẽ giúp cho người lao động ổn định lại cuộc sống. Mặt khác, các nhóm doanh nghiệp lại cho biết hành động này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát và gây áp lực quá lớn lên các doanh nghiệp. Sydney Lang và Phan Bách tường thuật chi tiết.
6: Hàng triệu người lao động trên khắp nước Úc sẽ nhận được mức tăng lương 4,75% sau khi Ủy ban Lao động Công bằng hay Fair Work Commission công bố kết quả xem xét hàng năm về mức lương tối thiểu và thang lương theo thỏa ước lao động. Chủ tịch Ủy ban Lao động Công bằng, thẩm phán Adam Hatcher đã công bố quyết định này với mức tăng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.
7: Approximately 21.1% of all employees in Australia.
5: Khoảng 21,1% tổng số người lao động ở Úc, tương đương với gần 2,8 triệu người.

0: được trả lương theo mức lương tối thiểu, áp dụng theo thỏa ước lao động hiện đại. Do đó, những người lao động này và những người sử dụng lao động của họ là những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi quyết định này.
1: Sau mức tăng lương 3,5% năm rồi và tỷ lệ lạm phát chung tháng 4 ở mức 4,2%, khoảng cách tiền lương thực tế ngày càng mở rộng. Với dự báo của ngân hàng dự trữ về lạm phát tăng lên 4,8% vào cuối tháng 6, cần mức tăng 5% để thu hẹp khoảng cách đó. Tuy nhiên, thẩm phán Hatcher cho biết ủy ban đã quyết định rằng việc đáp ứng đó là không khả thi hoặc không có trách nhiệm.
0: Xét đến tất cả những vấn đề này, chúng tôi rất tiếc phải kết luận rằng trong hoàn cảnh không chắc chắn hiện nay, việc tăng lương thực tế cho những người lao động phụ thuộc vào mức lương theo thỏa thuận hiện hành, sao cho đủ để thu hẹp hoàn toàn khoảng cách lương thực tế là không khả thi hoặc không có trách nhiệm.
1: Trong đó, áp lực chi phí sinh hoạt là mối quan ngại chính chung quanh quyết định này khi các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do lạm phát gia tăng. Nhận thức được những áp lực này, Ủy ban Lao động Công bằng đã công bố mức tăng lương cao hơn cho những người lao động có mức lương thấp nhất. Bằng cách loại bỏ dần các phân loại mức lương thấp nhất theo thỏa thuận hiện hành, thẩm phán Hatcher cho biết những người có thu nhập thấp nhất thực tế sẽ được tăng lương 6%.
0: Những điều chỉnh này sẽ dẫn đến mức lương thấp nhất trong hệ thống thỏa thuận hiện đại áp dụng cho việc làm thường xuyên là 1.004,90 đô la một tuần hoặc 26,44 đô la mỗi giờ, và mức lương thấp nhất áp dụng cho việc làm ở cấp độ đầu vào trong thời gian không quá 6 tháng là 978,10 đô la mỗi tuần hoặc là 25,7 đô la mỗi giờ. Chúng tôi ước tính rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100.000 người lao động được trả lương thấp nhất.
1: Trong đó, Tổng Công đoàn Úc đã kêu gọi tăng 6%, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ tịch Tổng Công đoàn Úc, viết tắt là ACTU, bà Sally McManus đã hoan nghênh quyết định này.
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living.
3: Đây là một kết quả thực sự tốt cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn với chi phí sinh hoạt, đặc biệt là những người Úc có thu nhập thấp nhất và họ hoàn toàn cần mức tăng lương này. Điều này sẽ cho phép họ không chỉ trả các hóa đơn mà còn bắt đầu bù đắp một phần những gì họ đã mất kể từ năm 2021. Một trong những điều quan trọng mà Ủy ban Công bằng Lao động đã nói vào hôm nay là họ nhận ra rằng lạm phát trước đây sau COVID đã khiến nhiều người lao động có thu nhập thấp, tụt hậu so với năm 2021. Vì vậy, ngày hôm nay họ đã quyết định họ không chỉ giúp mọi người theo kịp chi phí sinh hoạt với lạm phát, mà còn bắt đầu tiếp tục vượt lên, và điều đó thực sự rất đáng hoan nghênh.
1: Trong khi đó, các nhóm chủ sử dụng lao động đang kêu gọi mức tăng khiêm tốn hơn, lập luận rằng mức tăng 6% sẽ gây lên áp lực trên các doanh nghiệp và dẫn đến tỷ lệ phá sản cao hơn. Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc khuyến nghị mức tăng 3,5% và lập luận rằng lạm phát cơ bản ở mức 3,4% trong tháng 4 là một chuẩn mực tốt hơn. Trưởng ban chính sách của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc là David Alexander cho biết các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn với kết quả này.
4: For some small businesses, this will be too much to bear.
0: Đối với một số doanh nghiệp nhỏ, điều này sẽ quá sức chịu đựng. Vì vậy, họ được yêu cầu phải gánh chịu mức tăng chi phí tiền lương là 4,75%. Vì thế, đối với một số doanh nghiệp, họ sẽ chuyển gánh nặng đó sang cho người lao động, và cuối cùng nó sẽ dẫn đến lạm phát. Đối với những doanh nghiệp khác, họ sẽ tự gánh chịu. Đây có thể là điểm bùng phát đối với một số doanh nghiệp. Những doanh nghiệp khác sẽ thu hẹp kế hoạch đầu tư của họ. Vì vậy, đây không phải là tin tốt cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Trước quy định này, chính phủ đã kêu gọi tăng lương bền vững, nhưng không đưa ra khuyến nghị cụ thể về con số. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cho biết đây là mức tăng lương mà dân Úc xứng đáng được hưởng.
5: This is the sustainable real wage.
1: Ông nói, đây là mức tăng lương thực tế bền vững mà chính phủ đã kêu gọi, và chúng tôi rất vui mừng khi thấy điều đó được thực hiện trong quyết định ngày hôm nay. Điều này có nghĩa là mức lương tối thiểu đã tăng hơn 12.000 đô la mỗi năm kể từ khi chúng tôi nhậm chức cách nay 4 năm. Đó là mức tăng khoảng 30% lương tối thiểu, một điều rất tốt. Khi nói đến những áp lực về chi phí sinh hoạt mà người Úc đang phải đối mặt hiện nay, chúng tôi coi mức lương xứng đáng là một phần của giải pháp, chứ không phải là một phần của vấn đề. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi thấy những áp lực về chi phí sinh hoạt đó được Ủy ban công nhận trong quyết định rất đáng hoan nghênh này. Mặc dù quyết định này ảnh hưởng đến khoảng 1/5 số người lao động và chỉ chiếm 11,2% tổng quỹ lương quốc gia, các nhà kinh tế cho rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các yêu cầu tăng lương trên tất cả các lĩnh vực.

0: Phát ngôn nhân đối lập quốc phòng là James Patterson nói với Sky News rằng quyết định này là cần thiết nhưng không bền vững.
1: Tôi sẽ không bao giờ phản đối việc tăng lương cho người lao động Úc, và tôi hiểu tại sao trong môi trường lạm phát cao dưới thời chính phủ lao động, điều này là cần thiết để ngăn người lao động Úc tụt hậu hơn nữa so với 4 năm qua. Đây chỉ là việc giữ cho họ ở mức lương như những năm gần đây. Cốt lõi của vấn đề là lạm phát nằm ngoài tầm kiểm soát và chúng ta cần phải kiểm soát nó một cách khẩn cấp.
2: Một bài tường thuật do Phan Bách thực hiện, lương sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 dành cho những người lao động có mức lương tối thiểu thấp nhất. Ở góc độ nào đấy, đây là một tin vui dành cho người lao động. Nhưng ở những khía cạnh khác nhau thì sao? Một lát nữa đây trong mục dịch vụ hữu ích, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề này ở nhiều góc độ khác nhau để đánh giá xem lợi hại ra sao từ quyết định này. Mời quý vị đón nghe. Còn bây giờ đi trở lại với chương trình, chúng ta đến với AUKUS. Vấn đề an ninh quốc gia thì không thể thiếu được thỏa thuận AUKUS rồi. Và thỏa thuận này về tàu ngầm hạt nhân của Úc hiện nay đang đối mặt với làn sóng tranh cãi mới, khi một số dân biểu thuộc đảng lao động công khai kêu gọi xem xét lại toàn bộ cam kết. Động thái này làm dấy lên câu hỏi về tính ổn định của liên minh an ninh với Hoa Kỳ và Anh, trong bối cảnh có thông tin Úc sẽ chỉ nhận được tàu ngầm đã qua sử dụng. Thanh Ngôn tường thuật chi tiết.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Úc đang bị kêu gọi chấn chỉnh nghị sĩ Ed Husic sau khi vị dân biểu của đảng lao động này đã phá vỡ lập trường chung để kêu gọi xem xét lại thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS. Ông Husic đã công khai bày tỏ sự dè dặt về thỏa thuận này sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Úc sẽ chỉ nhận tàu ngầm đã qua sử dụng từ Hoa Kỳ. Các phát biểu của ông Husic được đưa ra sau khi ca sĩ chính của Midnight Oil và cựu bộ trưởng lao động Peter Garrett công bố kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra của nhân dân độc lập về các tác động an ninh quốc gia của AUKUS. Ông Husic, người cũng đã đặt câu hỏi về thỏa thuận này trong một cuộc họp kín của nội các đảng vào hôm thứ Ba, nói rằng Úc cần xem xét lại cam kết với Hoa Kỳ và Anh bởi vì Washington đang trở thành một đồng minh ngày càng khó tin cậy. Nghị sĩ đại diện khu vực Tây Sydney nói với báo chí tại Quốc hội.
0: Bạn không khỏi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự nhận được thỏa thuận hay không, kể cả phiên bản đã được điều chỉnh mà chúng ta đang có.
1: Úc từng dự kiến nhận một loạt tàu ngầm lớp Virginia mới và đã qua sử dụng trước khi tự đóng tàu tại Adelaide. Thế nhưng hiện nay, lực lượng quốc phòng sẽ chỉ nhận tàu ngầm đã qua sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles đã bảo vệ quyết định này, nói rằng điều đó sẽ giúp AUKUS đơn giản hơn và rẻ hơn để triển khai. Nhưng ông Husic đã tỏ ra hoài nghi. Ông nói rằng, trong hoàn cảnh mà ông ấy đang ở, thì ông ấy buộc phải nói như vậy. Nghị sĩ lao động này, người từng là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trước khi bị loại khỏi nội các vào năm 2025 trong một cuộc đấu đá phe phái, cho rằng Úc cần minh bạch về tình trạng thiếu hụt lao động, thách thức chuỗi cung ứng và các vấn đề chất lượng đang ảnh hưởng đến AUKUS. Ông Husic trước đây cũng đã từng đi ngược lại quan điểm đồng nghiệp về việc công nhận nhà nước Palestine, chiến tranh ở Gaza và thuế khí đốt. Phát ngôn viên về quốc phòng của phe đối lập James Patterson nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng cần chấn chỉnh ông Husic và cho rằng các phát biểu này có thể làm suy yếu quan hệ của Úc với Hoa Kỳ và Anh. Ông Patterson nói với báo giới tại Canberra.
0: Việc đặt câu hỏi về cách thức chính phủ thực hiện AUKUS là hoàn toàn chính đáng, nhưng câu trả lời cho những lo ngại đó là phải tăng cường thực hiện. Câu trả lời không phải là hủy bỏ hoàn toàn như Ed Husic đang đề xuất.
1: Ông Garrett hôm thứ Ba cũng đã công bố kế hoạch dẫn dắt một cuộc điều tra dựa vào cộng đồng về AUKUS xem xét tác động của hiệp ước đối với an ninh quốc gia. Cuộc điều tra được gây quỹ cộng đồng và hoạt động độc lập với chính phủ sẽ xem xét liệu các tàu ngầm có giúp cho Úc được an toàn hơn hay không, vấn đề lưu trữ chất thải hạt nhân và các hệ quả chiến lược dài hạn. Cựu Bộ trưởng Môi trường cho biết, đây không phải là một ủy ban hoàng gia, đây là một cuộc điều tra của nhân dân, ông Garrett nói tại Canberra. Ông cho biết hy vọng chính phủ cũng sẽ là một trong những bên tham gia trình bày trước Quốc hội, đồng thời hoan nghênh các ý kiến đóng góp từ người dân thuộc nhiều quan điểm chính trị khác nhau. Ông nói,
0: quyết định AUKUS là quyết định mang tính bước ngoặt và tốn kém nhất từng được bất kỳ chính phủ nào đưa ra trong kỷ nguyên hiện đại.
1: Ông Barry, người từng là tổng tư lệnh lực lượng quốc phòng từ năm 1998 cho đến năm 2002, nói rằng cần xem xét kỹ lưỡng các cam kết quốc phòng của Úc và liên minh với Hoa Kỳ và Anh Quốc, ông nói.
0: Mối lo của tôi là các khoản chi tiêu, lực lượng lao động cần thiết và cách chúng ta hỗ trợ một dự án như AUKUS có thể làm hao hụt các phần khác của lực lượng quốc phòng.
1: Khi được hỏi về phát biểu của ông Hilsig trong cuộc họp của Đảng Lao động, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers đã từ chối bình luận chi tiết. Ông nói, chúng tôi ủng hộ các thỏa thuận AUKUS và tôi không đi vào chi tiết các thỏa thuận trong nội bộ đảng. Nghị sĩ lao động của tiểu bang Tây Úc George Wilson cũng đã từng đặt câu hỏi về thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân này.
2: Và chúng ta chia tay với Thanh Ngôn với câu chuyện về thỏa thuận AUKUS, tương lai của những chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ như thế nào? Mà đặc biệt là những chiếc tàu đã qua sử dụng đồ second hand thì ra sao? Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình tiếp theo, mong quý vị đón nghe. Còn trở lại với chương trình, sau 2 phút quảng cáo thôi, Thanh Ngôn trở lại ngay với Sức Khỏe Là Vàng. Tối nay chúng ta đến với chủ đề bướu mỡ, lành tính nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Qua góc nhìn chuyên gia y tế, mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: You. Thông dịch viên được Nati chứng nhận đã dịch quảng cáo này.
6: This ad is interpreted by a Nati certified interpreter.
5: Khi có thông dịch viên đã được chứng nhận, quý vị có thể diễn đạt chính xác những gì mình muốn nói bằng tiếng Việt.
6: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Vietnamese.
5: Và những gì quý vị nói sẽ được giữ kín và không thay đổi.
6: And what you say stays private and unchanged.
5: Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều xứng đáng được thấu hiểu.
6: Because we all deserve to be understood.
5: Hãy yêu cầu thông dịch viên đã được Nati chứng nhận. Tìm hiểu thêm tại nati.au/interpreter.
7: Quên nấu bữa tối, cần đồ ăn khuya hay thèm bánh ngọt lúc 10 giờ đêm? Phố Haddon ở La Camba mở cửa cả ngày lẫn đêm để đón bạn. Thưởng thức xiên nướng Lebanon thơm lừng, tagine Morocco đậm đà, bánh ngọt Bangladesh hấp dẫn và cả thực phẩm tươi sống phục vụ tới khuya. Một bữa tiệc ẩm thực thế giới về đêm. An toàn, sôi động và đa văn hóa, lúc nào cũng có điều thú vị đang diễn ra. Khám phá ngay tại wih.city/lacamba. Xin nhắc lại trang mạng wih.city/lacamba. Lacamba, tấm hộ chiếu đưa bạn đến với cả thế giới.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn sức khỏe với Sức Khỏe Là Vàng đây. Bướu mỡ thường là một trong những tình trạng lành tính và không gây nguy hiểm trong đa số trường hợp. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể chủ quan, bởi vì vẫn có những dấu hiệu cần được bác sĩ thăm khám và theo dõi kỹ lưỡng thường xuyên. Trong chuyên mục Sức Khỏe Là Vàng kỳ này, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình, bác sĩ đa khoa tại Sydney, sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp về bướu mỡ và khi nào thì người bệnh cần đi khám sớm. Mời quý vị cùng nghe.
9: Dạ thưa quý vị, vừa qua SBS Tiếng Việt có nhận được câu hỏi của khán thính giả về lipoma, còn gọi là bướu mỡ. Và trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp về câu hỏi này. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
10: Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài Việt ngữ SBS. Cái bướu mỡ lipoma, trước tiên mình phải hiểu nó là bướu lầm. Nghe thấy chữ bướu là các bà con với việc của mình là thấy sợ, nghe chữ bướu là sợ rồi, nhất là khi mà tự nhiên phát hiện là trên người của mình, trên tay, trên chân, trên ngực, đằng sau lưng, hoặc là trên ngay cả trên bụng nổi một khối u lên, thì ai cũng có vẻ lo lắng và đến bác sĩ để xem nó là cái gì. Thì thường những cái khối u này sau khi được xác định thì bác sĩ nói là khối u bướu mỡ, lẹp hô mà. Dĩ nhiên lẹp hô mà nó là u lành. Trường hợp này rất là thường xảy ra. Hầu như là tháng nào mình cũng có những bệnh nhân đến quan tâm đến vấn đề là có cái bướu nổi trên người. Thì nếu mình so về tỷ lệ thì chúng ta thấy là cứ 1.000 người thì có một người có thể có cái bướu mỡ này. Cái đặc tính của bướu mỡ là nó phát triển rất là chậm. Nhiều khi nó có nằm ở đó cả mấy năm rồi người ta không để ý, mà một ngày nào đó ví dụ người ta thay đồ hoặc ta rờ thấy nó một cái gì lâm miệng người ta sợ thì đến bác sĩ để coi. Nhưng nó phát triển rất là chậm. Đó là cái đặc tính của bướu mỡ. Và cái bướu mỡ này nó có thể xảy ra ở bất kỳ chỗ nào. Mỡ là cái phần mỡ trong trong người chúng ta đó, thì chỗ nào mà có mỡ, có những tế bào mỡ, fat cells, adipocyte đó, thì đều có thể là những tế bào này nó sinh sản nhiều hơn và nó làm một cái thành khối u và nó thành một cái bú. Nhưng mà khi mà nói bú lành chứng tỏ là cái bú này nó không có chạy sang những cái chỗ khác, hoặc là nó không có invade, nó không có lấn qua những cái bộ phận gần đó trong trong cái phần bú đó, và chúng ta xác định là bú mỡ. Thì nếu mà quý vị thấy có một cái lâm nào trên cơ thể thì dĩ nhiên là nên đến bác sĩ để được khám nghiệm thẩm định xem là cái loại bú này là bú mỡ lành hay là có những trường hợp nào khác nữa hay không.
9: Dạ vâng, nghe bác sĩ Bình nói cái bú mỡ nó là một cái dạng bú lành thì nghe nó cũng đỡ lo ngại một chút. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái nguyên nhân nào nó có thể gây ra bú mỡ thưa bác sĩ ạ?
10: Nguyên nhân chính xác mà tại sao những cái tế bào mỡ, tức là fat cell, nó phát triển nhiều lên như vậy và nó làm thành những cái bú, thì chúng ta hiện tại bây giờ các nhà khoa học chưa có biết được rõ là những nguyên nhân chính xác nào. Nhưng mà theo cái quan sát thì chúng ta thấy là có những cái yếu tố mà tăng cái khả năng bị cái bú mỡ. Ví dụ như là nếu mà trong gia đình chúng ta có nhiều người bị bú mỡ thì cái người trong gia đình đó mang cái gen di truyền đó cũng có thể tăng cái khả năng bị bú mỡ. À, cái bú mỡ đó thường thường chúng ta thấy nhiều khi một chỗ, nhiều khi là vài chỗ, nhiều khi multiple, tức là nhiều bú mỡ khác nhau trong cơ thể. Và nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, giống như hồi nãy mình có nhắc đến, tức là có thể xảy ra ở trên trên ngực chúng ta, trên bụng, trên tay, trên chân, đằng sau lưng và nhiều cái chỗ đặc biệt nữa mà sau này mình sẽ nhắc tới. Rồi có những cái hội chứng mà nó cũng tăng khả năng bị bú mỡ, ví dụ như là hội chứng Anders syndrome. Thì cái hội chứng này nó thường xảy ra ở những người phụ nữ hết kinh và bị béo phì. Rồi hội chứng Gardner syndrome, đây là một cái hội chứng di truyền mà cái người bệnh có thể có bú mỡ và đồng thời có rất là nhiều những cái mụn thịt, tức là polyps ở trong ruột già của mình. Nhiều khi nó lên đến cả hàng trăm cái những cái mụn thịt ở trong ruột. Rồi có dư răng, tức là extra teeth, là dư răng. Nếu mà trong gia đình có người có bị bệnh những cái mụn thịt, nhiều mụn thịt trong ruột, ung thư ruột, rồi có những cái lâm bướu mỡ, thì chúng ta phải để ý đến xem là có phải cái hội chứng Gardner syndrome này hay không. Rồi trường hợp mà hồi nãy mình nói đến vấn đề di truyền đó, thì có những người có rất là nhiều bướu mỡ, nhiều khi mình đếm cả hơn 10 cái bướu mỡ trên trên cơ thể đó, và trong gia đình cũng có những người bướu mỡ như vậy, thì nó rơi vào cái trường hợp mà di truyền, nó gọi là familial multiple, multiple là nhiều đó, lipomatosis, là những cái mỡ nó gộp lại nó thành những cái bướu như vậy. Rồi Madelung disease là những cái người mà uống bia, đặc biệt là những người uống bia uống rượu nhiều ở nam giới đó, có trường hợp khi mà người ta uống bia uống rượu quá nhiều nó dẫn đến cái bệnh này và gây ra những bướu mỡ trên cơ thể.
9: Dạ thưa bác sĩ, nói về triệu chứng thì dĩ nhiên là bướu mỡ là mình sẽ nhìn thấy cái hình dạng của nó rồi, nhưng mà ngoài ra thì nó còn có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng nào khác, xin anh bác sĩ Bình giải thích ạ.
10: Triệu chứng thì giống như là mình nói là thường người ta không có cảm thấy đau đớn gì hết, nhưng mà tình cờ tìm ra phát hiện nó là trên cơ thể mình có những cái bố, những cái lâm. Đó là cái presentation, tức là cái phát hiện đầu tiên mà thông thường nhất mà người bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Tuy nhiên thì cũng có khi là những cái lâm này nó đau, đặc biệt là nếu cái lâm nó quá lớn, tức là những cái bú mỡ này có thể là nó chỉ khoảng chừng 1-2 cm thôi, nhưng mà cũng có những bú mỡ nó lên cả chục cm. Và nếu mà những bú mỡ lớn như vậy, nó nằm ở những cái vị trí mà chúng ta có thể bị đè lên, thí dụ như nó nằm đằng sau lưng, đằng sau cổ. Mình đã gặp một vài trường hợp như vậy, tức là cái mỏ nó rất là lớn, nó nằm đằng sau lưng, sau cổ, và khi người ta nằm xuống vậy nó đè lên.

nó sẽ bị đau. Rồi cũng có những trường hợp những cái bướu vỡ này nó nằm cạnh những cái dây thần kinh và nó đè lên dây thần kinh, nó làm cho người ta có những triệu chứng về đau cái khoảng dây thần kinh bị đè lên, như tê tay rồi đau cái tay nếu mà nó là đè lên cái thần kinh tay, hoặc là nó làm gần những cái mạch máu lớn, động mạch lớn nó đè lên mạch máu, nó làm thiếu máu dẫn đến những cái phần da, những cái phần ở chỗ đó, nó làm cho người ta cũng có những triệu chứng về thiếu cái máu, tức là circulation, dẫn đến những phần như vậy. Nói về cái phần đè dây thần kinh thì mình có một cái ví dụ ở một người bệnh nhân 80 tuổi, một người phụ nữ, thì cái người phụ nữ này có cái triệu chứng là tê tay bên tay trái, tê một cách từ từ, tức là cái triệu chứng tê mỗi ngày một nặng hơn và nó kéo dài trong cái khoảng thời gian mấy tháng mới phát triển nặng hơn từ từ lên. Và ngoài cái chuyện tê tay ra thì khi đến bác sĩ khám thì bác sĩ phát hiện được là cái ngón tay cái mình nắm bằng tay được, nhưng mà nếu mình nói người bệnh nhân nó xòe bằng tay ra thì cái ngón tay cái không có thể nào mà xòe căng lên hết cỡ được, và mất cái khả năng đó. Thì nếu mà nói chuyện tê tay thì dĩ nhiên là mình nghĩ đến những cái bệnh khác nữa, tức là ngoài cái chuyện là phát hiện là tại sao có chuyện tê tay như vậy thì dĩ nhiên trong đầu của người bác sĩ sẽ nghĩ đến những cái chuyện khác, ví dụ như là bệnh về thần kinh não bộ, thì những người mà bị đột quỵ hoặc là bị bú não, bị những cái bệnh giống như là multiple sclerosis ảnh hưởng đến dây thần kinh thì người ta sẽ bị tê tay một phần tay như vậy. Rồi cũng mình cũng phải nghĩ đến chuyện là bị đè dây thần kinh trên cổ hay không, tức là nếu cái đĩa đệm trong cột sống ở phần cổ đó nó phình lên và đè vào những cái thần kinh dẫn truyền xuống cái tay thì nó sẽ làm cho người bệnh nó bị tê tay. Rồi có những bệnh gọi là systemic disease, tức là bệnh ảnh hưởng toàn cơ thể, ví dụ như là tiểu đường, hoặc là những bệnh tự miễn nhiễm autoimmune disease, hoặc là những cái bệnh về nhiễm trùng cũng làm cho tê tay. Rồi ví dụ như người bệnh nhân này có uống thuốc hoặc là có hóa trị xạ trị hay không, thì khi cái hóa trị xạ trị nó cũng ảnh hưởng dây thần kinh, nó làm cho tê cánh tay. Đó là tất cả những cái mà khi một người bác sĩ nghe đến cái vấn đề tê tay thì luôn phải nghĩ đằng sau, ngoài cái chuyện cái bướu mỡ nó đè lên cái tay đó, thì khi mà lấy cái bệnh án và khám bệnh thì bác sĩ phát hiện được là trên cái tay của bệnh nhân 80 tuổi này có một cái bú khoảng chừng 4 cm. Đặc tính của cái bú này là khi mình rờ lên nó thì nó hơi mềm và mình có thể di động được cái bú đó, tức là mình lắc ra bắt lại thì nó lắc được, và cái phần da ở trên bú nó không có bị nhăn, nó không có bị bám vào cái bú đó. Đó là những cái dấu hiệu mà người bác sĩ phải cẩn thận, bởi vì khi nếu mà cái bú nó cứng, thật là cứng, hoặc là lắc nó không có di động được, hoặc là phần da nó hơi nhăn, nó bám vào, thì cái khả năng cái bú đó là bú ung thư cũng có nữa. Do đó những cái dấu hiệu về bú có thể cho người bác sĩ biết được khái niệm là bú này là bú lành hoặc là bú dữ. Thì khi mà người bác sĩ định bệnh và hỏi về cái bệnh án, tức là cái trên tay nó có cái bú và nó phát triển rất là chậm qua nhiều năm tháng rồi và bây giờ nó bị tê, phần tê tay và cái phần và mất cái khả năng cử động cái ngón tay cái, đặc biệt là khi mà mình căng hết cỡ đó, thì nó phù hợp với cái bệnh là bị cấn và bị đè vào cái dây thần kinh trên cánh tay. Nó có cái dây thần kinh nó gọi là posterior interosseous nerve đó, hay mình viết tắt là chữ PNI đó. Đặc biệt là nếu cái thần kinh này nó bị đè lên thì nó sẽ gây đến triệu chứng như vậy. Để mà xác định được cái này là cái vấn đề bú mỡ đè cái thần kinh thì người bệnh nhân được gửi đi làm siêu âm, thì siêu âm chúng ta thấy là đây là một cái bú mỡ, và sau đó thì người bệnh nhân được gửi đến bác sĩ chuyên khoa để xem là có nên cắt bỏ cái bú mỡ này hay không, bởi vì nó tê tay và mất cái khả năng sử dụng ngón cái cũng rất là khó chịu. Người bác sĩ chuyên khoa đã gửi người bệnh nhân đi làm thêm một cái thử nghiệm nữa, gọi là thử nghiệm mà MRI, tức là mình dịch tiếng Việt là cộng hưởng điện từ đó. Thì cái hình MRI nó xác định một lần nữa là người bệnh nhân bị bú mỡ, và cái bú mỡ này nó đè lên cái dây thần kinh PIN này, và người bác sĩ chuyên khoa đã đề nghị là nên bỏ cái bú mỡ. Nhưng mà bởi vì cái người bệnh nhân lớn tuổi này, 80 tuổi này, sợ vấn đề mổ xẻ, đặc biệt là khi mà những người lớn tuổi nghe vấn đề mổ xẻ rất là sợ và không muốn mổ, thì người bác sĩ chuyên khoa cũng đồng ý là thôi để quan sát, bởi vì biết được bú mỡ này bú lành thì như là nó không có chảy, nó không có gây ảnh hưởng, không có di căn, do đó mình có thể quan sát đến khi nào mà người bệnh nhân cảm thấy quá khó chịu thì lúc đó mổ không có buồn, và đã để cho người bệnh nhân đó quan sát cái bú, và sau 1 năm sau thì cái triệu chứng nó lại càng nặng hơn, nó tê nhiều hơn và cánh tay sử dụng khó hơn, đặc biệt là ngón cái mình sử dụng không được như ý muốn. Thì người bệnh nhân đã quyết định mổ để cắt bỏ bú mỡ, và

được người bác sĩ chuyên khoa mổ cặp mổ bút mở, và sau đó thì kiểu như là phần tay tay nó đỡ hơn rất là nhiều, và cái phần sử dụng ngón cái cũng như là cánh tay nó cũng trở lại khá bình thường. Thì đó mình nói một cái ví dụ, tuy là cái bú mỡ nó là một cái bú lành, nó không có triệu chứng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái vị trí đặc biệt nó gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải can thiệp, ví dụ như là đau hoặc là đè dây thần kinh bị tê tay. Và ngoài cái những cái chỗ thông thường mà chúng ta quan sát được là bú mỡ nó xảy ra, ví dụ như là đằng sau lưng, ở trên ngực, trên bụng, trên cánh tay, ở trên chân, thì dĩ nhiên là khi chỗ nào có mỡ thì chỗ đó có thể có bú mỡ, tuy là rất là hiếm thôi. Ví dụ như là người ta thấy được có những trường hợp cái bú mỡ nó xảy ra ở cái parotid gland, mà tiếng Việt mình dịch cái parotid là tuyến mang tai. Khi mà chúng ta thấy một cái khối u ở cái tuyến mang tai thì

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Tuy là bố lành, nhưng mà bởi vì nó xâm lấn vào phần bắp thịt thì nhiều khi nó cũng gây ra những cái triệu chứng như là hơi khó chịu, hơi nhức nhức chút xíu khi mà ta sử dụng bắp thịt đó, hoặc là làm yếu cái phần bắp thịt đó. Do đó, đa số thì là những bướu mỡ này là không có triệu chứng, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng phải để ý là có những bướu mỡ nằm ở chỗ đặc biệt nó gây ra những triệu chứng. Còn những cái bướu mà nằm ở những chỗ mà không có bị đè lên chiếc thần kinh, không có những cái vấn đề giống như là xâm lấn vào bắp thịt, hoặc là những cái chỗ đặc biệt như là tuyến mang tai mà nó lại đau, thì chúng ta lại phải để ý là tại sao cái bướu mỡ này nó đau. Người bác sĩ lúc đó sẽ thẩm định thêm bằng cách là chụp thêm hình hoặc là làm sinh thiết để xác định xem cái bướu mỡ này đúng là bướu mỡ lành hay không, hay là có những cái trường hợp khác nữa.
2: Dạ vâng, như vậy là bác sĩ Bình vừa nêu về cái triệu chứng cũng như là những cái cách để mà chẩn đoán bướu mỡ để xác định cái tình trạng bệnh. Dạ thưa bác sĩ, và nói về điều trị thì bướu mỡ được chữa trị như thế nào, nó có được chữa trị khỏi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ ạ?
1: Đa số những trường hợp bướu mỡ khi mà đã xác định rõ đây là bướu mỡ, không phải là những cái loại ung thư hoặc là liên quan đến những cái hội chứng hoặc liên quan đến ung thư ruột giống như là các bệnh nhắc tới, nếu không có đau, người bác sĩ sẽ khuyên người bệnh nhân là mình sống chung với nó, tức là mình không ảnh hưởng gì hết. Có những người bệnh nhân yêu cầu được mổ, nhưng thật ra là mổ để cắt bướu mỡ thì cũng được, nhưng mà nếu chúng ta mổ thì nó có những cái rủi ro với cái chuyện mổ xẻ, ví dụ là nhiễm trùng hoặc là tổn thương những cái thần kinh nằm gần đó hoặc là những mạch máu, thì dĩ nhiên là những cái gọi là complication nó rất là hiếm thôi, đặc biệt là đối với bây giờ những bác sĩ ngoại khoa mổ xẻ rất là giỏi và kỹ thuật mổ cũng như là điều kiện mổ vệ sinh rất là tốt, do đó những cái vấn đề rủi ro nó rất là thấp. Tuy nhiên nếu người bệnh nhân insist là muốn mổ thì dĩ nhiên sẽ được giới thiệu đến những người bác sĩ ngoại khoa để mổ. Và những cái bướu mỡ nó đau, bị đè lên nó đau, tối ngủ mình đè lên nếu đau mình ngủ không được thì dĩ nhiên những bướu mỡ nó phải mổ rồi. Và chữa trị thì dĩ nhiên là mổ là cách tốt nhất để mà mình lấy cái bướu mỡ ra. Khi lấy bướu mỡ ra thì dĩ nhiên nó sẽ không còn những cái vấn đề lo lắng, những vấn đề bị đè lên như thần kinh, hoặc là ngay cả đè lên cái mầm đè lên riết thì cũng đau thôi. Đó, mổ là cách tốt nhất. Cũng có những trường hợp bệnh nhân hỏi là ngoài vấn đề mổ thì còn cách nào khác nữa hay không. Mình cũng nghe nói là có những trường hợp ví dụ như là người ta có thể rút cái mỡ ra hoặc là chích cortisone, nhưng mà đó là những trường hợp mà mình thấy là đa số những bác sĩ chuyên khoa về ngoại khoa chưa bao giờ dùng ở Úc mình.
2: Dạ thưa bác sĩ, mình có cái cách nào để mình phòng ngừa bướu mỡ hay không, đặc biệt là sau khi mà đã phẫu thuật xong rồi á, làm sao để mà mình ngừa nó không có bị tái phát lại á thưa bác sĩ ạ?
1: Mình chỉ phòng ngừa được khi nào mình biết nguyên nhân nào nó gây ra cái bướu mỡ, thì đa số những trường hợp gây ra bướu mỡ mình không biết được nguyên nhân thì đó rất là khó phòng ngừa. Tuy nhiên có những cái hội chứng mà gây ra bướu mỡ, ví dụ hồi nãy mình nói là hội chứng Gardner syndrome do uống quá nhiều bia rượu, phải kiêng cữ bia rượu, không được uống bia rượu, đừng để quá nặng cân béo phì, đó là BCT, nó tăng cái khả năng bị bướu mỡ. Và dĩ nhiên là nếu mình ăn uống một cách healthy, mình ăn rau quả nhiều, tránh ăn mỡ, ăn cá nhiều, ăn thịt trắng nhiều, thịt đỏ, tập thể dục thường xuyên, đó là những cách mà chúng ta có thể ngăn ngừa được nhiều căn bệnh.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã giải thích rất là chi tiết về bướu mỡ cũng như là các vấn đề liên quan trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Thanh Ngô và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.
3: Và hy vọng rằng những thông tin từ bác sĩ Brian cùng Đình Thanh Bình về bướu mỡ đã giúp chúng ta có được những cái nhìn rộng hơn và để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cũng như thăm khám đầy đủ hơn trước những căn bệnh tưởng như rất bình thường như thế này. Bây giờ thì trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, mục dịch vụ hữu ích. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị phân tích các góc độ khác nhau từ quyết định tăng lương tối thiểu 4.75% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại Úc này. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nha, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về

0: chủ đề này. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS Tiếng Việt. Chúng ta trở lại với nhau trong mục dịch vụ hữu ích. Và như quý vị đã theo dõi những cái thông tin trong ngày hôm qua, rất nhiều người quan tâm đó là việc sẽ được tăng lương từ ngày 1 tháng 7. Nhưng mà điều gì ẩn sau cái quyết định đó thì ngày hôm nay đấy chính là chủ đề mà chúng tôi muốn cùng quý vị phân tích. Và đồng hành với tôi hôm nay có Ngọc Bích. Xin chào Ngọc Bích.
7: Dạ chào anh Xuân Ngọc và kính chào quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt ạ. Quyết định tăng lương tối thiểu thêm 4.75% áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2026 thì nó đang tạo ra hai nguồn dư luận trái chiều dữ dội. Một bên thì Ngọc Bích nghĩ là các nghiệp đoàn lao động tất nhiên là chắc đang ăn mừng. Nhưng mà một bên thì các chủ doanh nghiệp thì chắc chắn là có thể là than trời và rất là lo lắng. Và để quý vị có một cái nhìn toàn diện và logic hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách các khía cạnh liên quan đến phán quyết này thông qua câu hỏi cốt lõi. Thì câu hỏi đầu tiên mà Ngọc Bích nghĩ chắc là nhiều người cũng rất là quan tâm thì liệu cái mức tăng 4.75% này có thực sự đủ để bù đắp chi phí sinh hoạt hàng ngày hay không? Đặc biệt là tại các đô thị đắt đỏ. Anh Xuân Ngọc nghĩ sao ạ?
0: Quý vị nghĩ sao về câu hỏi này? Đây là điều chắc chắn là mọi người đặt ra ngay lúc đầu đúng không ạ? Và nó cũng còn tất nhiên tùy thuộc vào mỗi gia đình hoàn cảnh riêng nữa. Nhưng đây là một câu hỏi rất là thực tế. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào những con số mang tính lý thuyết mà Bộ trưởng Ngân khố ông Jim Chalmers đã khẳng định đây là một đợt tăng lương thực tế vì mức tăng là 4.75% cao hơn tỷ lệ lạm phát lúc này được ghi nhận là 4.2% ghi nhận trong tháng 4 của năm 2026 gần nhất rồi. Thế thì có thính giả hỏi là tăng lương này là trước hay sau thuế? Đó, chúng tôi cũng đã thấy một cái câu hỏi này ngay trên trang Facebook của Ban Việt ngữ rồi. Thì cái câu trả lời đấy tất nhiên là mức tăng lương này là tăng lương tối thiểu trước thuế, quý vị nhé. Đấy. Thế thì trở lại với câu chuyện, tuy nhiên cái đời sống thực tế của người lao động ấy, nó lại là một cái chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta đồng ý với nhau đó là chỉ số lạm phát tổng thể là 4.2%. Và đó chỉ là một con số trung bình đúng không ạ? Nhưng mà người thu nhập thấp đâu có mua tất cả các mặt hàng trong rổ kinh tế để người ta tính ra cái con số CPI đó đâu. Họ phải dồn phần lớn những cái số tiền của mình vào tiền thuê nhà này, tiền xăng dầu, tiền năng lượng, thực phẩm nữa. Đó, rất là thiết yếu như vậy. Thế nhưng vấn đề là những mặt hàng thiết yếu thì bây giờ chúng ta thấy sao ạ? Lại có cái tốc độ tăng giá rất mạnh, vượt xa mức lạm phát cơ bản rồi mà thậm chí là có người nói với tôi, thậm chí nói dùng một cái từ là phi mã, tất nhiên chưa đến mức độ đó đâu nhưng mà rất mạnh rồi, đúng không ạ?
7: Dạ vâng, thì đồng ý với anh Xuân Ngọc, mà chưa kể đến là cái độ trễ của chính sách nữa. Quyết định công bố từ giữa năm nhưng mà phải đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 mới chính thức áp dụng. Trong suốt nhiều tháng trước đó thì người lao động đã phải là gồng mình gánh chịu cái bão giá hiện tại. thì chính vì vậy mà Hội đồng Nghiệp đoàn Úc ACTU mới ráo riết đòi mức tăng lên tới 6%. Mà bên cạnh đó thì bà Sally McManus, tổng thư ký của ACTU, còn cảnh báo rằng nếu không tăng lương thỏa đáng, người lao động thì sẽ phải cắt giảm cả chi phí ăn uống, khám chữa bệnh. Mà do đó thì có thể thấy mức là 4.75% này chỉ giúp người lao động cầm cự trong cái nền kinh tế hiện tại thôi. Nhưng mà để gọi là sống một cách thoải mái rồi có tiền để tiết kiệm để xây dựng được cái nguồn tài chính an toàn á thì chắc là có chưa
0: không
7: đủ. Dạ. Thì mình dẫn đến một cái câu hỏi thứ hai là việc tăng lương này có nguy cơ kích hoạt vòng xoáy tiền lương lạm phát hay không? Thì theo tìm hiểu thì các nhà kinh tế học là người ta lo ngại là lương tăng thì làm tăng chi phí sản xuất.
0: Đúng.
7: Doanh nghiệp tăng giá bán để giữ lợi nhuận. Rồi giá bán tăng lại thúc đẩy cái áp lực đòi tăng lương tiếp. Thì anh Xuân Ngọc nghĩ sao về cái sự thận trọng của FWC trong phán quyết lần này ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng là các chuyên gia họ đã nhận định rồi đấy. Đây nó chính là cái quan điểm mấu chốt thể hiện cái sự bối rối mà lại xen lẫn một cái sự thận trọng của cơ quan quản lý. Lúc nãy Ngọc Bích trình bày như vậy, tôi thấy một cái vòng tròn luẩn quẩn đấy, giữa lạm phát và tăng giá tăng lương đấy.
7: Yeah.
0: Thế thì chủ tịch của FWC, ông Adam Hatcher, ông đã dùng một cái từ rất nặng ký, đó là tiếc nuối. Tại sao tiếc nuối? Ông ấy thừa nhận rằng là dự báo lạm phát của Ngân hàng Trung ương Úc Châu RBA lên tới 4.8% cho năm tài khóa tính đến tháng 6 năm 2026. Chứ không phải là 4.2% như lúc nãy mà chúng ta đề cập hay là báo chí đề cập đâu. Thì để mà khỏa lấp hoàn toàn cái khoảng cách lương thực tế thì rõ ràng mức tăng phải cao hơn thế. Có nghĩa là ít nhất thì cũng phải là 5%, chứ không phải là 4.75% đâu. Tuy nhiên thì FWC họ quyết định chỉ dừng lại ở 4.75% bởi vì họ cho rằng cái việc tăng cao hơn nữa là thiếu khả thi và không có trách nhiệm đối với nền kinh tế chung. Bằng cái việc kiềm chế mức tăng thấp hơn dự báo đỉnh lạm phát của RBA đó thì FWC đã chủ động không đổ thêm dầu vào lửa. Và tiền lương ở đây chỉ đang chạy đuổi theo lạm phát do các cú sốc cung ứng bên ngoài như là xung đột Trung Đông này. Chứ bản thân nó không phải là nguyên nhân gốc rễ kích hoạt vòng xoáy giá cả và tiền lương đâu. Và có vẻ như chúng ta đang thấy một cái chiến lược ở đây rồi. Tức là gì ạ? Người lao động chịu thiệt một chút trong ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định vĩ mô. Tức là mỗi bên chịu một chút, lẽ ra phải tăng đến 5% lương đấy. Nhưng mà thôi, chỉ tăng đến 4.75% thôi. Bởi vì tác động còn ảnh hưởng từ cái việc này đối với các doanh nghiệp nữa. Ở chiều ngược lại, giới sử dụng lao động, rõ ràng họ không hề thấy dễ chịu một chút nào rồi. Không có doanh nghiệp nào mà muốn chịu một cái mức tăng lương nhanh. Đấy. Và đối với nhiều người lao động căn bản nữa, thì nó ảnh hưởng đến cái kinh doanh của họ lắm. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi thứ ba, đó là quyết định này có thực sự làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp như những gì mà các hiệp hội doanh nghiệp đang cảnh báo hay không? Bởi vì trước đó cả tập đoàn công nghiệp tức là AI Group và Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc ACCI đều phản ứng rất là dữ dội, mà họ cho rằng là mức tăng này vượt quá khả năng chịu đựng của doanh nghiệp nhỏ. Ngọc Bích.
7: Dạ vâng, nghe có vẻ đây là một...
0: Vâng, và vì thời lượng chương trình không có nhiều cho nên là quý vị có thể nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi trong một dịch vụ hữu ích trên trang mạng, trên Facebook và các nền tảng khác của SBS Tiếng Việt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cho tới phút này có lẽ là chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút bằng một nhạc phẩm của một trong những ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam và bây giờ là trên tầm quốc tế. Mới đây thì có một nhạc phẩm đưa mọi người đến rất là nhiều những cảm xúc khác nhau, Come My Way. Nhưng mà chúng tôi sẽ chờ để có được bản quyền, có được bài hát đó để đưa đến quý vị sớm nhất. Còn bây giờ chúng ta nghe Lạc Trôi để tới với giờ phát thanh thứ hai. Bản tin nhanh, thời sự quốc tế khu vực Trung Đông và không thể thiếu bài học tiếng Anh. Chúng ta học cách chọn giày, tìm hiểu những thông số và đưa ra với người bán giày để làm sao có được đôi giày thoải mái nhất. Quý vị giữ là sóng phát thanh của chúng tôi nha. Chúng ta nghe Lạc Trôi trước khi bước vào giờ phát thanh thứ hai.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Nói về việc thử mua và tìm giày làm sao cho vừa vặn thoải mái, mà chắc là mùa World Cup này sẽ nhiều người mua giày lắm đây. Quý vị cùng đón nghe. Và trước khi tiếp tục đến với phần thời sự quốc tế, mời quý vị cùng với Ngọc Bích điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
2: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Úc điều quân sang Ba Lan để huấn luyện binh sĩ Ukraine. Tăng lãi suất và giá nhiên liệu kéo chậm đà tăng trưởng kinh tế Úc. Và Mỹ đề xuất áp thuế 10-12,5% lên hàng hóa từ 60 nền kinh tế. Và sau đây là bản tin chi tiết. Lực lượng phòng vệ Úc sẽ được điều sang Ba Lan trong vài tuần tới, như một phần trong nỗ lực huấn luyện binh sĩ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Maus cho biết, các binh sĩ Úc sẽ tham gia một chiến dịch do Na Uy dẫn đầu nhằm đào tạo các kỹ năng bộ binh căn bản, lãnh đạo và kỹ năng quân sự. Úc đã cung cấp hỗ trợ tương tự thông qua một chiến dịch đặt tại Vương quốc Anh từ năm 2023, nhưng chính phủ hiện cho rằng việc huấn luyện gần Ukraine hơn sẽ hợp lý hơn. Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng, ông Maus nói rằng sự hỗ trợ của Úc dành cho Ukraine là rất quan trọng để duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Ông Maus nói, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lượng quân nhân nam và nữ đang phục vụ trong quân đội Úc, đảm nhiệm vai trò quan trọng là huấn luyện tân binh cho lực lượng vũ trang Ukraine, cho đến khi Ukraine tự giải quyết xung đột này theo các điều khoản riêng của họ. Trong lĩnh vực kinh tế, việc tăng lãi suất và giá nhiên liệu cao hơn đã dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Úc. Số liệu thống kê quốc gia cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 0,3% trong 3 tháng đầu năm, đưa tốc độ tăng trưởng hàng năm lên 2,5%. Con số này thấp hơn một chút so với dự báo 2,6% của Ngân hàng Trữ Kim Úc hồi tháng 5. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers cho rằng đây là một kết quả rất khả quan trong hoàn cảnh hiện tại. Ông nói rằng những con số này chưa phản ánh đầy đủ tác động của giá nhiên liệu cao đối với nền kinh tế. Ông Chalmers nói, không phải tất cả tác động của cuộc chiến ở Iran đều được phản ánh trong các số liệu kinh tế quốc gia. Đây mới chỉ là phần tác động ban đầu. Chúng ta có thể thấy điều đó qua chi phí nhiên liệu, qua các điều khoản thương mại, đặc biệt là ảnh hưởng của đồng đô la tăng giá. Nhưng phần lớn tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ chỉ xuất hiện trong các quý tiếp theo. Chuyển sang một tin khác, Ủy viên An toàn mạng E-Safety Commissioner cảnh báo nam giới trẻ tuổi cần cảnh giác với nguy hiểm từ những kẻ lừa đảo trực tuyến, những kẻ cố gắng tống tiền nạn nhân sau khi họ chia sẻ hình ảnh hoặc video khỏa thân. Hình thức này được gọi là tống tiền tình dục và 90% nạn nhân là nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 24. Ủy viên an toàn mạng Julie Inman Rand đã nói với đài ABC rằng tội phạm nước ngoài chịu trách nhiệm cho các tội ác đang diễn ra trên các ứng dụng hẹn hò như Tinder, cũng như Instagram, Snapchat và TikTok. Bà nói, chúng ta thực sự cần trẻ em suy nghĩ chín chắn và thanh thiếu niên cần cân nhắc kỹ trước khi gửi những hình ảnh riêng tư của họ cho bất kỳ ai, đặc biệt là người mà họ chưa từng gặp ngoài đời thực và không biết người đó có tồn tại hay không. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi là nếu điều này xảy ra với bạn, hãy báo cáo, tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ, nhưng cũng cần thu thập bằng chứng và chặn người đó. Chuyển sang tin quốc tế, chính quyền Trump đã đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, dao động từ 10 đến 12,5%. Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, trong đó phát hiện Canada, Mexico, Đài Loan

Vương quốc Anh sẽ phải chịu thuế 10% vì bị cáo buộc không thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức. Mức thuế bổ sung 12,5% sẽ được áp dụng đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ. Các mức thuế mới sẽ không có hiệu lực ngay lập tức và cần được lấy ý kiến công chúng và xem xét. Trong khi đó, một triển lãm mới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Marilyn Monroe đang khai mạc tại phòng trưng bày chân dung quốc gia London. Triển lãm khám phá mối quan hệ của Monroe với các nhiếp ảnh gia từ những ngày đầu sự nghiệp với vai Norma Jean cho đến khi bà trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood. Người phụ trách triển lãm Rosie Broadley cho biết một trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên của Monroe, André de Dines, đã bị thu hút bởi bà ngay lần đầu gặp mặt. Triển lãm bao gồm các tác phẩm của một số nhiếp ảnh gia đã góp phần định hình hình ảnh công chúng của Monroe và sẽ diễn ra tại London cho đến tháng 9.

0: Và đó là một số tin tức chính trong ngày cùng với Ngọc Bích. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời sự quốc tế, khu vực Trung Đông. Lebanon cho biết lực lượng Hezbollah đã chấp nhận một đề xuất do Hoa Kỳ hậu thuẫn về việc hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công nhắm vào nhau với Israel. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc và nhiều cường quốc bày tỏ lo ngại trước các cuộc không kích của Israel vào những khu vực đông dân ở ngoại ô Beirut, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về sự leo thang trong chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon, chỉ một ngày trước khi Lebanon và Israel dự kiến bước vào vòng đàm phán trực tiếp thứ tư do Mỹ chủ trì tại Washington. Tường thuật của Hannah Holson, Hương Lan trình bày.
1: Các nỗ lực nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc không kích của Israel gần một bệnh viện ở thành phố Tyre cùng với những cảnh báo về khả năng tấn công vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut đã làm gia tăng lo ngại về an toàn của dân thường. Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc tấn công gần bệnh viện ở Tyre khiến 13 nhân viên y tế bị thương. Cơ quan này cũng cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã lên tới 3.371 người, trong khi 10.129 người khác bị thương. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc là Stefan Dujarric kêu gọi tất cả các bên tránh làm leo thang căng thẳng.
2: Chúng tôi vô cùng lo ngại trước sự leo thang, các hoạt động quân sự trên khắp miền Nam, Lebanon và các khu vực khác, những cảnh báo của Israel về các cuộc tấn công sắp xảy ra tại vùng ngoại ô phía nam Beirut là điều đáng quan ngại và đã làm gia tăng nỗi sợ hãi cũng như sự bất an trong dân chúng Lebanon. Chúng tôi nhấn mạnh rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không được trở thành mục tiêu tấn công. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng giao tranh và tránh những hành động leo thang thêm nữa. Chúng tôi lên án mọi tổn thất sinh mạng dân.
1: Tại Washington, các quan chức Lebanon cho biết đã xuất hiện một cơ hội nhằm giảm căng thẳng khi Hezbollah chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông đã có một cuộc trao đổi rất tích cực với lực lượng được Iran hậu thuẫn và đã thuyết phục được Hezbollah cũng như Israel hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa từng có Tổng thống Mỹ nào trực tiếp nói chuyện với Hezbollah. Mỹ hiện vẫn xếp Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. Theo đề xuất, Israel sẽ ngừng các cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, trong khi Hezbollah sẽ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tuy nhiên, ngay sau khi được công bố, thỏa thuận này đã cho thấy nhiều dấu hiệu mong manh. Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel sẽ tiếp tục tấn công Beirut nếu Hezbollah vẫn nổ súng. Trong khi đó, Hezbollah sau đó cũng cáo buộc Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới tại miền nam Lebanon. Quân đội Israel cũng tiếp tục tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon sau khi giành quyền kiểm soát lâu đài Beaufort. Ông Mohanad Hagi Ali thuộc trung tâm Carnegie Trung Đông cho rằng việc Israel tái kiểm soát địa điểm này mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn.
3: It's the highest point in the region, and so
2: đây là điểm cao nhất trong khu vực và tượng trưng

0: cho sự vượt trội của Israel, cũng như quyền kiểm soát mà nước này đã từng áp đặt lên người dân địa phương trong thời kỳ chiếm đóng. Việc họ quay trở lại lâu đài Beaufort gợi nhớ đến giai đoạn đó và mức độ kiểm soát đối với đời sống của người dân.
1: Sự leo thang mới nhất đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Jerome Bonafont phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an do chính Pháp đề nghị triệu tập. Thông qua phiên dịch, ông nhấn mạnh rằng không có điều gì có thể biện minh cho quy mô và mức độ kéo dài của các chiến dịch quân sự Israel tại Lebanon.
2: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of the buffer.
0: Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon là điều không thể thương lượng. Chúng tôi không chấp nhận việc chiếm đóng lãnh thổ Lebanon hoặc thiết lập vùng đệm. Chúng tôi không chấp nhận các lệnh sơ tán, các biện pháp ngăn cản người dân trở về nhà hay các hành động phá hủy tài sản. Điều đó bao gồm cả các địa điểm khảo cổ, đặc biệt là thành phố Tire, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Không có lý do an ninh nào có thể biện minh cho việc xâm phạm lâu dài chủ quyền của một quốc gia.
1: Trong khi đó, Đại sứ Đan Mạch tại Liên Hiệp Quốc Christina Marcus Larsen cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel cần phải chấm dứt.
3: We also reiterate our strong condemnation of Hezbollah's continued attacks.
4: Chúng tôi tiếp tục lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel và khẳng định rằng các cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Tất cả các bên cần tôn trọng lệnh ngừng bắn và tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon với hy vọng mở đường cho một nền hòa bình lâu dài.
1: Liên Hiệp Quốc cho rằng bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng cần củng cố các thể chế của Lebanon. Ông Stefan Dujarric nhấn mạnh rằng trách nhiệm bảo đảm an ninh phải thuộc về nhà nước Lebanon.
5: The most important thing is for the state of Lebanon.
0: Điều quan trọng nhất là nhà nước Lebanon, quân đội Lebanon và các cơ quan an ninh quốc gia phải nắm độc quyền về vũ khí như bất kỳ quốc gia nào khác để có thể bảo vệ biên giới của chính mình.
1: Cuộc xung đột cũng đang tạo ra những tác động đáng kể tại Iran. Những người ủng hộ Hezbollah và Lebanon đã tổ chức các cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran. Một người biểu tình tên là Jara Kharazmi cho rằng Iran nên tiếp tục hỗ trợ Lebanon.
0: Người Lebanon đã sát cánh cùng Iran trong giai đoạn khó khăn nhất và luôn ủng hộ chúng tôi. Có thể nói họ đã bị cuốn vào cuộc chiến này và họ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ. Theo tôi, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm vốn đối với họ.
1: Các diễn biến tại Lebanon ngày càng gắn chặt với các cuộc đàm phán rộng hơn giữa Iran và Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng một thỏa thuận toàn diện hơn với Iran có thể đạt được trong vài ngày tới. Tuy nhiên, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, tướng Mark Kimmitt, lại tỏ ra hoài nghi.
0: Tôi rất hy vọng điều đó xảy ra, nhưng tôi sẽ không đặt cược tiền lương tháng tới của mình vào khả năng đó. Mỗi lần ông ấy nói rằng tuần tới sẽ có thỏa thuận, phía Iran lại tận dụng điều đó và tiếp tục trì hoãn. Họ đang làm mọi cách để khiến ông ấy trông tệ hơn.
1: Hiện vẫn chưa rõ liệu nỗ lực ngoại giao mới nhất có đủ sức đứng vững trước những diễn biến phức tạp trên thực địa hay không. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những ngày tới sẽ đóng vai trò then chốt đối với triển vọng hòa bình giữa Israel, Hezbollah và cả các cuộc thương lượng rộng hơn giữa Washington và Tehran.

0: Bộ Ngoại giao vừa cùng quý vị cập nhật những diễn biến tại khu vực Trung Đông khi Lebanon cho biết Hezbollah chấp nhận đề xuất ngừng bắn với Israel do Mỹ hậu thuẫn. Tương lai sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều và trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi. Chúng ta sẽ trở lại với những sản phẩm đồ chơi rất quen thuộc và rất cần phải quan tâm của trẻ em tại Úc này. Những món đồ chơi chứa nam châm đã bị cấm bán tại Úc từ thập niên trước nhưng bây giờ vẫn cứ tồn tại. Quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With
3: took...
2: A-

0: V6 engine and 9-speed automatic transmission. The Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Và quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, bây giờ chúng ta sẽ đến với những món đồ chơi chứa nam châm từng là phổ biến cả thập niên trước đây và thậm chí bây giờ bị cấm rồi nhưng vẫn được bán trên mạng. Gần đây thì cơ quan giám sát tiêu thụ và cạnh tranh Úc ACCC phát hiện rằng nhiều sản phẩm kiểu như vậy vẫn xuất hiện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn, ví dụ như là Amazon, eBay, Kogan, Frugal. Vụ việc đang làm dấy lên những câu hỏi lớn về trách nhiệm của các nền tảng bán hàng trực tuyến trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Thanh Ngôn tìm hiểu chi tiết.
4: Những món đồ chơi chứa nam châm siêu mạnh đã bị cấm bán tại Úc từ hơn một thập niên trước. Thế nhưng mới đây, cơ quan giám sát cạnh tranh và người tiêu dùng Úc ACCC đã phát hiện nhiều sản phẩm như vậy vẫn xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử lớn, bao gồm Amazon, eBay, Kogan và Brugo. Vụ việc đang làm dấy lên những câu hỏi lớn về trách nhiệm của các nền tảng bán hàng trực tuyến trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Theo thông báo mới nhất của ACCC, cơ quan này đã yêu cầu các nền tảng trực tuyến gỡ bỏ một số trò chơi và đồ chơi chứa nam châm cực nhỏ, có lực hút cực mạnh, bao gồm các sản phẩm được quảng cáo dưới những tên gọi như là Magnetic Chess hay Magnetic Battle Chess. Trong một thông cáo báo chí ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch của ACCC, bà Castriona Lowe đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm.
5: Những nam châm nhỏ có lực hút cực mạnh có thể gây ra những tổn thương nội tạng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu bị nuốt phải, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.
4: Theo ACCC, khi nhiều viên nam châm bị nuốt vào cơ thể, chúng có thể hút nhau qua thành ruột hoặc là mô nội tạng. Điều này có thể dẫn đến thủng ruột, nhiễm trùng nghiêm trọng và cần đến phẫu thuật khẩn cấp. ACCC cho biết các loại nam châm này đã bị cấm tại Úc từ năm 2012. Thế nhưng cuộc điều tra gần đây cho thấy chúng vẫn được rao bán dưới nhiều tên gọi khác nhau trên các sàn trực tuyến. Sau khi ACCC gửi yêu cầu, các nền tảng như Amazon, eBay, Kogan và Brugo đã đồng ý gỡ bỏ các sản phẩm. Một số công ty cũng cho biết họ sẽ hoàn tiền cho khách hàng đã mua các mặt hàng này. Vụ việc lần này không phải là trường hợp đơn lẻ. Chỉ vài ngày trước đó, ACCC đã khởi kiện Amazon Australia liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định về cảnh báo an toàn đối với sản phẩm pin nhỏ hình tròn được gọi là pin đút áo. Trong một phát biểu trước đó về thương mại điện tử, bà Castriona Lowe đã nhấn mạnh vai trò của niềm tin người tiêu dùng trong các nền tảng kỹ thuật số. Bà nói,
5: ngày càng nhiều người Úc mua sắm trên các chợ trực tuyến. Vì vậy, điều quan trọng là người tiêu dùng phải có niềm tin và sự tin cậy đối với các thị trường kỹ thuật số.
4: Ở cùng thời điểm, Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Choice đã công bố phát hiện nhiều sản phẩm nguy hiểm vẫn được bán trực tuyến, bao gồm dao bấm, dao bướm, bật lửa ngụy trang và súng bắn treo. Giám đốc vận động chính sách của Choice, ông Eddie Kelly cho rằng vấn đề không còn là cá biệt. Ông Kelly nói rằng những sản phẩm này về căn bản được xem là vũ khí. Ông cũng cho rằng vì các sản phẩm nguy hiểm có thể dễ dàng được mua chỉ với vài thao tác tìm kiếm, cho thấy những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống kiểm soát sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Chỉ vài ngày trước, ACCC đã khởi kiện Amazon Australia với cáo buộc vi phạm các quy định bắt buộc về cảnh báo an toàn đối với các sản phẩm chứa pin đút áo. Loại pin từ lâu đã được xem là một trong những mối nguy hiểm lớn đối với trẻ nhỏ vì có thể gây phỏng hóa chất nghiêm trọng nếu bị đút phải. Trong hồ sơ khởi kiện, ACCC cho rằng Amazon đã bán một số sản phẩm dành cho trẻ em, nhưng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cảnh báo an toàn theo luật định. Mặc dù đây là một vụ việc khác, nhưng cả hai động thái đều cho thấy một xu hướng rõ ràng, đó là cơ quan quản lý đang gia tăng áp lực đối với các nền tảng thương mại điện tử. Trong nhiều năm, các nền tảng trực tuyến thường lập luận rằng họ chỉ đóng vai trò trung gian, kết nối người mua với người bán. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều giao dịch được thực hiện trên mạng, câu hỏi được đặt ra là liệu các công ty này có thể tiếp tục coi mình chỉ là bên trung gian hay không? Phó chủ tịch của ACCC, bà Catriona Lowe, từng nhận định.
5: Ngày càng nhiều người Úc mua sắm trên các chợ trực tuyến. Vì vậy, điều quan trọng là người tiêu dùng phải có niềm tin và sự tin cậy đối với các thị trường kỹ thuật số.
4: Nếu người tiêu dùng không thể tin tưởng rằng những sản phẩm bị cấm hoặc là không đạt chuẩn sẽ bị ngăn chặn trước khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, thì niềm tin vào các sàn thương mại điện tử sẽ bị ảnh hưởng. Đối với người tiêu dùng, ACCC khuyến cáo rằng bất kỳ ai đã mua các sản phẩm nằm trong diện bị thu hồi hoặc bị cấm nên ngừng sử dụng ngay lập tức, để xa tầm tay của trẻ em và liên lạc với người bán hoặc là nền tảng đã mua để được hoàn tiền. Cơ quan này cũng kêu gọi các nhà bán lẻ rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm để bảo đảm những mặt hàng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sẽ không tiếp tục xuất hiện trên thị trường.
3: Còn bài do Thanh Ngôn thực hiện, chúng ta cần phải để mắt hơn nữa đến những món đồ chơi và những sản phẩm được bán trên mạng, đúng không quý vị? Đồ chơi mới chỉ là một sản phẩm mà thôi, còn rất nhiều những thứ khác. Nếu xem xét kỹ, có lẽ nó không thể tồn tại vì chưa đạt tiêu chuẩn để phục vụ mọi người. Thôi chia tay với giao dịch điện tử, với các sản phẩm gặp vấn đề, chúng ta sẽ đến với các dịch vụ gặp vấn đề. Sau hàng loạt những bê bối nhầm lẫn phôi thai chấn động tại hệ thống y tế tư nhân Monash IVF, chính phủ tiểu bang Victoria đã chính thức tung ra cú đấm thép luật pháp nhằm chấn chỉnh toàn diện ngành hỗ trợ sinh sản. Dự luật sửa đổi mới không chỉ siết chặt quy định kiểm định quốc gia bằng những bộ tiêu chuẩn khắt khe chưa từng có, mà nó còn trao đặc quyền tối thượng cho Bộ trưởng Y tế trong việc trực tiếp tước giấy phép hoạt động của các cơ sở vi phạm. Đây được coi là cuộc thanh lọc lịch sử, một bước đi quyết liệt nhằm đập tan vấn nạn lỏng lẻo trong quản lý, khôi phục niềm tin đã bị lung lay và bảo vệ quyền lợi cốt lõi cho hàng ngàn gia đình hiếm muộn. Xuân Ngọc tổng hợp chi tiết. Chính phủ tiểu bang Victoria đang chính thức thúc đẩy một cuộc cải cách lập pháp mang tính bước ngoặt đối với ngành thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Một động thái diễn ra sau hàng loạt những sự cố nhầm lẫn phôi thai gây rúng động trong dư luận tại hệ thống phòng khám tư nhân, buộc cơ quan quản lý phải áp dụng quy chế giám sát chặt chẽ hơn nhằm khôi phục niềm tin và bảo vệ quyền lợi của các gia đình hiếm muộn. Quy định sửa đổi luật hỗ trợ sinh sản năm 2008 của chính quyền tiểu bang Victoria không phải là một bước đi ngẫu nhiên, mà là sự can thiệp khẩn cấp được kích hoạt bởi những sai phạm liên tiếp của tập đoàn cung cấp dịch vụ y tế tư nhân Monash IVF. Đỉnh điểm của chuỗi bê bối xảy ra vào tháng 4 năm 2025, khi tập đoàn này phải công khai xin lỗi một bệnh nhân sau khi người này vô tình sinh hạ đứa trẻ từ phôi thai của một người hoàn toàn xa lạ do quá trình chuyển phôi thai bị nhầm lẫn. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 tháng sau, vào tháng 6 năm 2025, một sự cố tương tự lại bị phanh phui khi mà Monash IVF tiếp tục chuyển sai phôi thai cho một bệnh nhân khác tại thành phố Melbourne. Những sai sót liên tiếp mang tính hệ thống này đã dẫn đến một cuộc rà soát nhanh trên quy mô toàn quốc do Bộ Y tế tiểu bang Victoria chủ trì, tập trung đánh giá lại toàn bộ quy trình cấp phép và quản lý tiêu chuẩn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Dựa trên kết quả rà soát, chính phủ tuyên bố hệ thống quản lý hiện hành bộc lộ quá nhiều lỗ hổng lớn, cần phải được khắc phục ngay lập tức. Cụ thể, các cơ quan quản lý đã nhận định.
6: Cuộc rà soát đã xác định những thiếu sót đáng kể trong hệ thống quốc gia hiện đại, bao gồm cả sự thiếu nhất quán giữa các tiểu bang.
3: Điểm cốt lõi trong dự luật sửa đổi lần này là việc tái cấu trúc quyền hạn pháp lý, trao cho Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria đặc quyền can thiệp trực tiếp và độc lập vào hoạt động y tế của các cơ sở. Theo quy định mới, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ có toàn quyền cá nhân trong việc hủy bỏ tư cách đăng ký hoạt động của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ IVF nào nếu đơn vị đó không đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe do chính phủ đề ra. song song với quyền lực của Bộ trưởng, thẩm quyền của Bộ Y tế cũng được mở rộng một cách triệt để. Các thanh tra thuộc Bộ sẽ sở hữu những đặc quyền rộng lớn hơn để tiến hành áp sát trực tiếp thâm nhập vào khuôn viên của cơ sở y tế nhằm thực hiện kiểm tra hoặc tịch thu trang thiết bị cũng như các tài liệu, hồ sơ có liên quan khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro. Để siết chặt quy trình vận hành, một khung thời gian đăng ký chuẩn hóa kéo dài 3 năm sẽ được áp dụng cho toàn bộ các đơn vị. Thời hạn này có thể bị rút ngắn bất cứ lúc nào nếu như cơ quan quản lý phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu, sự lo ngại nào hoặc nguy cơ mất an toàn từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Đại diện chính thức của chính quyền tiểu bang đã khẳng định các tiêu chuẩn mới này sẽ bao gồm các chỉ số về hiệu suất, hướng dẫn về nhân lực và yêu cầu an toàn với các công nghệ mới thông qua chuỗi tuyên bố. Phát ngôn nhân của chính phủ đã đưa ra thông tin này.
7: This includes performance metrics, workforce guidance, and safety requirements for new technologies.
6: Điều này bao gồm các chỉ số hiệu suất, hướng dẫn về lực lượng lao động và các yêu cầu an toàn đối với các công nghệ mới. Các sửa đổi cũng sẽ giới thiệu một thời hạn đăng ký tiêu chuẩn là 3 năm. Khoảng thời gian này có thể ngắn hơn nếu Bộ xác định được bất kỳ mối lo ngại hoặc rủi ro nào đối với nhà cung cấp.
3: Luật sửa đổi mới cấu trúc lại các điều kiện kiểm định khắt khe hơn thuộc một chương trình quốc gia mới, được điều hành trực tiếp bởi Ủy ban An toàn và Chất lượng trong chăm sóc sức khỏe Úc. Cơ chế này thiết lập một hệ thống sàng lọc kép

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Provider is held to the highest standards.
3: Các gia đình ở Victoria xứng đáng có được sự tự tin rằng nhà cung cấp dịch vụ IVF của họ giữ được các tiêu chuẩn cao nhất và dịch vụ chăm sóc sinh sản mà họ đang nhận được phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt. Cuộc cải tổ này sẽ yêu cầu các nhà cung cấp phải đáp ứng các quy định mới nghiêm ngặt để duy trì chứng nhận kiểm định của họ và sẽ đồng hành cùng với công việc của liên bang nhằm khắc phục những điểm thiếu nhất quán giữa các tiểu bang.
4: Sự can thiệp trong lĩnh vực lập pháp này mạnh mẽ, phản ánh đúng tinh thần kiên quyết của cơ quan chức năng sau giai đoạn dài để các tập đoàn tư nhân tự chủ một cách lỏng lẻo. Trước đó, vào tháng 11, cơ quan quản lý y tế tiểu bang Victoria cũng đã tiến hành áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt đối với tư cách đăng ký hoạt động của Monash IVF ngay sau khi các vụ nhầm lẫn phôi thai bị phanh phui rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dự luật sửa đổi luật hỗ trợ sinh sản năm 2008 của chính phủ tiểu bang Victoria kỳ vọng sẽ tạo thêm một hành lang pháp lý minh bạch, đặt sự an toàn y tế và đạo đức nghề nghiệp lên trên hết, ngăn chặn triệt để nguy cơ tái diễn các thảm kịch y tế làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Và câu chuyện về IVF cũng như những chế tài cần phải áp dụng đối với ngành này tại tiểu bang Victoria. Trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ đến với một nghề cũng rất là thú vị. Sẽ gặp nhiều tình huống dễ thương lắm, những bạn thú cưng. Qua tiết mục tìm hiểu về nước Úc, những điều cần biết khi đến phòng khám thú y rồi gặp bác sĩ thú y nữa. Quý vị đón nghe nhé, xin cảm ơn rất nhiều.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
4: Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để đến với những dịch vụ không thể thiếu được dành cho thú cưng, thú nuôi tại Úc này. Phải nói là việc thường xuyên đưa những con thú cưng đến bác sĩ thú y rất là quan trọng để giữ cho chúng được khỏe mạnh và an toàn. Và trong tập của chương trình Australian Explained kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều cần biết khi đến phòng khám thú y ở Úc, bao gồm khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc khẩn cấp và cách chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn. Phil Tusek, tường thuật, Lê Tâm trình bày.
10: Là một người chủ nuôi thú cưng có trách nhiệm, bạn cần cung cấp cho thú cưng của mình thức ăn, vận động, huấn luyện,

0: ngôi nhà an toàn và chăm sóc thú y thường xuyên để giúp thú cưng khỏe mạnh. Với gần 3/4 gia đình Úc nuôi thú cưng, đối với nhiều người, chúng được coi là một phần quan trọng của gia đình, giống như chú chó Labrador 13 tuổi của cô Vera Sito Joshi.
1: Chú hoàn toàn là một thành viên trong gia đình. Chú không chỉ giống như một người thân mà chính là người thân, giống như con người. Chú chó cưng của tôi rất cần có một chuyên gia theo dõi sức khỏe. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ hàng năm là cơ hội tốt để bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe tổng quát, tiêm phòng và giải đáp bất kỳ câu hỏi nào bạn có.
0: Bác sĩ thú y Diana Baker giải thích, thú cưng có thể rất giỏi che giấu các vấn đề sức khỏe.
1: Khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bác sĩ thú y phát hiện những thay đổi nhỏ mà bạn có thể không nhận thấy và cũng cho bạn cơ hội thảo luận về chăm sóc hay phòng bệnh cho thú cưng. Mối quan hệ này cũng giúp bạn giảm bớt bất kỳ căng thẳng hoặc lo lắng nào mà thú cưng của bạn có thể gặp phải khi đến bác sĩ thú y. Vì vậy, chúng có thể quen với bác sĩ thú y hơn thay vì chỉ đến thăm khám khi nào chúng bị ốm.
0: Chăm sóc phòng ngừa bao gồm tiêm phòng, phòng ngừa ký sinh trùng và chăm sóc răng miệng, để giúp thú cưng ngăn ngừa bệnh tật trước khi chúng xảy ra. Xét nghiệm chẩn đoán cũng có thể giúp phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Bác sĩ thú y Ryan On cho biết, có một vài điều mà bạn có thể làm trước khi đến phòng khám thú y.
2: Rất dễ quên hết những lo ngại của bạn về sức khỏe thú cưng. Vì vậy, hãy cố gắng viết ra trước nếu có thể. Nếu bạn có lo ngại về những thay đổi trong hành vi, thói quen, ăn uống, bao gồm cả bất kỳ loại thuốc nào mà thú cưng của bạn đang dùng gần đây.
0: Khi đặt lịch hẹn, hãy giải thích lý do bạn đến khám và cho phòng khám thú y biết về bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của thú cưng, như cô Sito giải thích.
1: Cho dù đó là nhu cầu giúp bạn đưa thú cưng lên và xuống xe, cho dù đó là bảo đảm thú cưng có thêm không gian trong khu vực chờ, thông báo trước về nhu cầu cho thú cưng có thể rất hữu ích để bảo đảm thú cưng của chúng ta có trải nghiệm tích cực nhất có thể tại phòng khám thú y.
0: Bác sĩ Parker cho biết, có thể có những cách để giúp các loài khác nhau thích nghi với môi trường không quen thuộc.
1: Đối với mèo, bạn nên đặt lịch hẹn và thời gian yên tĩnh trong ngày, vì mèo có thể bị căng thẳng và lo lắng nếu có nhiều chó xung quanh. Hãy nhớ rằng mọi người ở phòng khám thú y đều yêu động vật, vì vậy họ rất vui khi được vuốt ve thú cưng của bạn, hoặc lắng nghe hướng dẫn của bạn về những gì thú cưng của bạn thích nhất. Họ có thể yêu cầu bạn đặt chó lên cân, và thường thì mèo sẽ được cân ở trong phòng khám.
0: Khi bạn ở trong phòng khám, bác sĩ Parker cho biết, bác sĩ thú y sẽ hỏi một số câu hỏi trong khi khám sức khỏe cho thú cưng của bạn.
1: Câu hỏi sẽ bao gồm kiểm tra mắt, tai, răng của thú cưng, kiểm tra lông, nghe tim và phổi bằng ống nghe, sờ nắng bụng để xem có cảm nhận được gì bên trong không, rồi kiểm tra khớp. Phần cuối cùng thường là đo nhiệt độ.
0: Cuộc hẹn của bạn cũng là một cơ hội tốt. Bạn hãy nêu lên bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của thú cưng. Bác sĩ thú y có thể thảo luận với bạn về các lựa chọn điều trị.
1: Bác sĩ thú y có thể hình thành một bức tranh tổng quát về những gì có thể đang xảy ra với thú cưng của bạn. Tại thời điểm này, họ thường sẽ đưa ra cho bạn một số lựa chọn, có thể bao gồm các xét nghiệm bổ sung hoặc một số thử nghiệm thuốc.
0: Sau khi khám xong, bác sĩ thú y sẽ cấp thuốc và bạn có thể đến quầy lễ tân để nhận thuốc, đồng thời trả tiền hóa đơn. Các trung tâm cấp cứu thú y với thiết bị chuyên dụng cũng có sẵn ở nhiều khu vực nếu thú cưng của bạn đột nhiên bị ốm hoặc bị thương, như bác sĩ On giải thích.
2: Trong các trường hợp như tai nạn hoặc chấn thương hoặc có thể là nôn mửa và tiêu chảy nặng, đặc biệt nếu có máu chảy ra hay khó thở, co giật, suy sụp, hoặc nếu bạn nghi ngờ thú cưng của mình đã ăn phải thứ gì đó độc hại. Và ở Úc, rắn cắn là điều chúng tôi luôn điều trị rất khẩn cấp. Vì vậy, các bệnh viện cấp cứu thú y được điều hành bởi các bác sĩ thú y và y tá được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu và chăm sóc đặc biệt.
0: Nếu bạn có mối lo ngại khẩn cấp về thú cưng của mình, bác sĩ On khuyến nghị bạn hãy gọi điện thoại đến trung tâm cấp cứu thú y để được tư vấn.
2: Hãy gọi điện thoại cho họ trước khi đến để họ chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp bạn. Khi nói chuyện với họ qua điện thoại, họ có thể cho bạn một số lời khuyên về cách vận chuyển thú cưng an toàn. Nói chung, mèo và các động vật nhỏ luôn cần được đặt trong lồng vận chuyển an toàn. Bạn có thể phủ một tấm vải mỏng lên trên lồng. Điều này giúp chúng bình tĩnh. Đối với chó, nếu chúng không thể đi lại, bị tai nạn hoặc gãy xương, bạn có thể dùng mền làm cái cán.
0: Khi đến trung tâm cấp cứu

0: y, nhân viên sẽ đánh giá tình trạng của thú cưng để xác định mức độ nghiêm trọng.
1: So the sickest animals are usually the
2: những con vật bệnh nặng nhất thường là những con được khám trước và không nhất thiết theo thứ tự đến. Và nếu họ lo ngại về bất cứ điều gì, họ sẽ xin phép bạn để đưa thú cưng của bạn vào thẳng khu vực điều trị. Tôi biết đôi khi việc bị tách khỏi thú cưng có thể hơi đáng sợ, nhưng điều họ đang cố gắng làm là bảo đảm rằng họ đang chăm sóc thú cưng của bạn và có thể nhanh chóng ổn định tình trạng của chúng và giảm bớt bất kỳ cơn đau nào nếu cần thiết.
0: Bác sĩ thú y sẽ giải thích bất kỳ xét nghiệm chẩn đoán và phương pháp điều trị nào được đề nghị, cũng như chi phí dự kiến. Là chủ sở hữu thú cưng, bạn chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến thú cưng của mình, bao gồm cả việc trả tiền chi phí thú y tại thời điểm khám bệnh, như tiến sĩ Parker giải thích.
3: Một phần của việc nuôi thú cưng là đôi khi mọi thứ có thể xảy ra sai sót khi bạn ít ngờ tới nhất. Luôn luôn nói chuyện với gia đình để có kế hoạch về trách nhiệm tài chính đối với thú cưng của bạn và có một phương án dự phòng về cách bạn sẽ trả tiền các chi phí đó.
0: Nếu bạn có những hạn

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Thú cưng của bạn, hợp tác với bạn và sau đó đưa ra những quyết định tốt nhất cho thú cưng. Bảo hiểm thú cưng cũng là một lựa chọn để giúp bạn chi trả những chi phí dịch vụ thú y. Bác sĩ Ong cho biết.
3: Với bảo hiểm thú cưng, bạn trả tiền cho bác sĩ thú y tại thời điểm điều trị và sau khi xuất viện, bạn gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm và được hoàn trả số tiền đã chi. Lợi ích bổ sung nữa là nó có thể giảm bớt áp lực về mặt tinh thần khi bạn phải đối mặt với những quyết định y tế bất ngờ.
2: Thú cưng là những thành viên quý giá trong gia đình, mang lại niềm vui và sự bầu bạn. Và cùng với sự giúp đỡ của các bác sĩ thú y địa phương, bạn có thể bảo đảm chúng có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
4: Vâng, những thông tin rất hữu ích và chắc là những người mà nuôi chó, nuôi mèo, nuôi thú cưng nói chung chắc là thích lắm đây. Hy vọng là tiết mục này đã hữu ích mang đến quý vị những thông tin cần biết khi chúng ta nuôi thú cưng trong nhà. Bài do Lời Tâm thực hiện. Trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta học tiếng Anh. Mỗi tối thứ tư hàng tuần rất quen thuộc đúng không ạ? Tối nay chúng ta học cách nói về việc thử mua và tìm kiếm đôi giày vừa vặn cho mình. Mời quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: did you go? If there was anything Alan and Claire said that wasn't clear, listen to episode 110, Trying on Shoes. We explain each phrase and share more examples you can use in everyday conversations. I'm Kate, and thanks for learning English with me. Speak soon!
1: Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
2: Vòng bài học tiếng Anh khép lại 2 tiếng đồng hồ phát thanh tối nay ở đây rồi. Rất cảm ơn quý vị đồng hành và nghe chương trình cập nhật tin tức cùng với chúng tôi. Rất mong được trở thành người bạn tin tức mỗi ngày của quý vị SBS tiếng Việt quý vị nhé. Còn bây giờ những giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon và xin hẹn gặp lại.